Mi-chance pesant navezet Camille de Saint-Saëns, les lavandières de la nuit ne vo roet varoaz gant keur nelizm et trevar ez a hastel a-hi. Un abaden zi ur zon adeg kontot. Mais Mart Vassalo voye e kombrit gant lonet fall ben a c'hwer evit ur festnons, ben an nao gant lonet fall c'hoaz festival etre keltiek en orion, ben an daouzek gant lonet fall e landreger evit ur festnons an ade, ben a c'hwezeg a vize ost e gwenet evit ur festival d'arvor, da deirer gant Marivonne la Grande ba auditorium ban auditorium Les Carmes a da navernoz gant lonet fall c'hoaz evit an abad en vraz do lakad de zansal hag evit a chui an anvez gant Mart Vassal o c'hoaz e vo mirdi yann d'argent e sant servez dan un varnugen a vizos da fer ranteur evit kinik un dipap guerziou a Sonniou, choisit espresquer et vide taolen ni gant zonniou an taolen nou guir. Setu vide jom gant Mart Vassalo ur vech c'hoa, fin un tomi gouspen, e man gant Gilles Le Bigot du Stu, marche du petit matin.

Bionne bionne, brisegen a vogon goulchan kervela vachoaz dar ber aviziost da bem ranteur goude kriste glad religiel plougirne boe a ragistor betege hiu andei ze vo er vediaouek. Ar strolad anticor fin mwejou anticor a vo er vroi hiu a vachoaz goudarit an dutse ar avardro ar justice, pa, diwal ar reon n'avez fait ket brein adur e servro, vid ma rafe un diwal sur ar justice, hag eviv ma efe saed ar citoyennet, deus an dud, kat de drei an argan, setu hiu neuze vo ur stand ba lesneiven oa blasen Maréchal Foch, un divis a cinéma, personne n'y comprend rien, neuze vo vi, barz la pam de Zeiz a Ranter, la pam e Brest, varoaz vo an dutse e Kraun, etre navar a gunner, nahi dirag an tikier, hag ur stand a vo e Ponte Croaz oa blasen a Republik e tre pemeur hag eizer ie, nazi, varoaz. Ben ar c'hwer avize ost, vo un emgav an vet bigouden an lut e tre degar mintin a teir ar goude krechte, on emgav gant skrivanierien a skrivanierizet a vrovigouden, skouar an Excelsior, Stred Pasteur e Ponod. Hag un aborden c'hoaz, an daouad le bigo morvan hag inigo ur zonadek. Edo ar nenez, diriaou da c'hwer a viziost, da naver noz, er chapel sanion degero nahe evit chilaouane. A jom ar c'hoaz tost ur venuten gant Jean-Pierre Elias a Bernez Breton.

Egir a un traug an distro d'ar ger. Distreiñ a ra ar skrivanirez da 18. En ur zelet ouz ar goledvar an avezet, kouezi zel war an usine. Usine ar joan français. An devet bremañ Hutchinson. Un anno dalvke kalz dei. Asse tu kro gien klaj ce soir. Ar vanden dreset manz da gen tampen, un digare vid an dresourez da splujan en un amzer dremenet disonjet. Disonjet un darvout bras, ars labour 1900 daouzek et rugen. Gant un emzaou micherou ur nerzus, lanset blom da gondisyon ou labour start, a kaset dristol gant micherou en yank, pe micherou rezet kentor, pe gure oma ouezet lot vrasa. Simple a gefedus e fram ar vede. Sa vede giz ur goza aden, etre ar skrivan irez gwenel ar ejoro, a gizad, stour merkoz ar syndikat. Tomatom neu ve at savet istor an ars labour. Savelra ar mer goulenou eun, simpoar. Sort goulenou c'hel fe ben savet gant un den benak ne war netra war stourm ar joan franse. An pez o mat da zizolei an darvout. A wechou me gav un tamre eskan war diel fena stat politikel an traoù mechra. Me distor an darvout zo feal dar wirene. E bekta dan an klaskeres. Hag ar goze adenze zo laket varvel gant dibabou grafek. An amzer a vremañ mare an enklas zo ber dreset simtre. An amzer dremenet ar kontrol zo stank kalz resisor. Gandar liou gris. Giz ma teufe an istor kontet dave a fetisor eget mare a vremañ. Men ar pez saj an evez e gurene e an doare ma ve kaset an enklas varouk. Testenioù, dielou, fotouyou, envorenou ve bodet gant gwenet el rejro giz tomour milen dal. Deus koui digez an usin ar blaechou triugen, betek tarzaden ar storm. Amondra an ar labour dres mo gareo al labour adek. Un doare vo da un vani labour erezet, labour en doar, a storm erien ezet. Erez miz me eiz a triugen en ur cert, dur mare ma virvi an traoù e brise.